0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja danas dvodnevnu sjednicu. Kako je najavljen, među ostalim razmatrat će informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštva.
4: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrat će informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine te informaciju o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije. Stanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
5: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja. Ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
4: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hođić.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće u ministarskom sastanku Berlinskog procesa koji će biti održan danas u Pržnu u okviru crnogorskog predsjedavanja ovim procesom.

0: opštine Jasmina Šukalić.
1: Sastanak će biti prilika za stratešku razmjenu mišljenja o budućnosti berlinskog procesa u promjenjivom geopolitičkom okruženju. U kontekstu obnovljenog zamaha procesa proširenja Evropske unije, razgovori će biti usmjereni na to kako transformativne efekte procesa proširenja dodatno usidriti u prioritetne politike Zapadnog Balkana, osiguravajući da reforme donesu opipljive i održive koristi građanima. Ministarski sastanak u Pržnu okupit će ministre vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike država učesnica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Berlinski proces pokrenut je 2014. godine s ciljem jačanja regionalne saradnje i podrške evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Kroz ovaj proces ostvaruje se saradnja u nizu oblasti od značaja za građane i privrede regiona, uključujući ekonomiju, infrastrukturu, mobilnost, obrazovanje, sigurnost i zelenu tranziciju.
2: U Sarajevu će Transparency International BiH predstaviti procjenu troškova izborne kampanje i rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa. Također bit će predstavljen i preliminarni izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti koji uključuje statističke pokazatelje i uočene primjere zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Biće riječi i o postupanju nadležnih po dosadašnjim prijavama protiv političkih subjekata.
3: Svijet.
0: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u zemlju, izjavio je glasnogovornik premijera nakon incidenta na letu Fly Dubai za Tel Aviv, koji Izrael ocjenjuje kao prijetnju normalizaciji odnosa u regiji, saopćila je izraelska ambasada u Hrvatskoj.
2: Let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Izrael dan ranije preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što je poslao signal za hitne slučajeve. Vjeruje se da je kopilot izbog kapetana, nakon čega je kabinsko osoblje ušlo u pilotsku kabinu i preuzelo kontrolu nad avionom, rekla su dvojica izraelskih zvaničnika.
0: Evropska unija ponudit će zemljama kandidatkinjama pristup svom velikom tržištu, ali za uzvrat traži da se one svrstaju uz blok, a protiv strateških suparnika. Otkriva to nacrt prijedloga Evropske komisije do kojeg je došao Politiko.
2: Zemljama kandidatkinjama, od kojih neke na članstvo čekaju decenijama, bit će ponuđena do sad neviđena postepena integracija na jedinstveno tržište. To uključuje trgovinu bez prepreka i pristup programima za istraživanje, dok su njihovi zahtjevi za članstvo u obradi, navedeno je u nacrtu. Glečeri u Švicarskoj izgubili su ove godine 5,5% volumena leda, što je drugi najveći procentualni pad zabilježen u toj zemlji, objavili su stručnjaci. Švicarska služba za praćenje glečera i Akademija nauka naveli su da su toplotni valovi i slabe snježne padavine ubrzali topljenje u zemlji koja ima najviše glečera u Alpama.
0: Pripadnici Gorske službe spašavanja Travnik višegodišnju ideju o osnivanju edukativnog centra u kojem bi objedinili edukaciju pripadnika svih službi uključeni u zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara konačno su priveli kraju. Prezentiran projekt podržali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasci, policije i obrazovne ustanove. Zanimljivo je da je ovo jedinstveni prvi ovakav projekat na prostoru Balkana.
4: Prezentiranim projektom osnivanja edukativnog centra uz osposobljavanje i međusobno povezivanje svih službi uključenih u zaštitu i spašavanje planirana je edukacija građana. Cilj je prije svega prevenirati nesreće u prirodi i gradskim sredinama, ali i obučiti ih postupanju u slučaju nastanka prirodnih nesreća. Poseban akcent obuke na zajedničkom djelovanju spasilaca u takvim situacijama ističe rukovodilac centra Enim Sujoldžić.
5: Objedinjavanje svih službi za spašavanje na jednom mjestu, edukacija potrebnog kadra, unapređenje znanja i razmjena iskustva.
4: Ovaj iznimno koristan projekt uz općinu Travnik podržali su i pripadnici jedinice za specijalističku podršku kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova koji su i do sada bez adekvatne obuke učestvovali u različitim spasilačkim akcijama, a čiji komandir Adnan Arnautović kaže.
6: Jedan centar gdje ćemo mi obučavati naše pripadnike, naše službi, ne samo službi spašavanja sa visina, nego evo i vatrogasce, ronioce, sve ove koje imamo.
4: Ovakav vid osposobljavanja čekali smo godinama i značajno će doprinijeti kvalitetu rada naših službi. Jasan je stav prvog čovjeka kantonalne uprave civilne zaštite Miroslava Jakića.
3: Ovo sada što nam se nudi je odgovor.

0: na probleme koje mi imamo, da ćemo mi znači sada konačno dobiti kvalitetnu obuku, ja se nadam da će to tako biti, kvalitetnu obuku gdje ćemo te poslove koje inače radimo sada raditi na vrhunskom nivou.
1: Ovim bi Travnička stanica Gorske službe spašavanja, jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, osnovana davne 1962. godine, napravila značajan iskorak, a sve sa ciljem da služenje zajednici ljudima u njoj, prije svega na prevenciji, bude što kvalitetnije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
2: Kultura.
3: Danas će biti održana preskonferencija povodom svečanog otvaranja 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, koji će biti održan od 2. do 10. oktobra.
4: Programi Mala scena MES i MES OFF donose 4 teatarske i plesne predstave te niz pratećih sadržaja, među ostalim dodjelu festivalske nagrade, plesni masterclass, projekciju dokumentarnog filma i koncert savremene muzike. Mala scena okuplja domaće i međunarodne teatarske produkcije koje kroz različite umjetničke pristupe otvaraju pitanja savremenog društva, međuljudskih odnosa, ratnog nasljeđa i individualnih iskustava.
2: Sport.
5: Utakmicama druge i četvrte grupe Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija i Wales, Norveška u A nogometnoj ligi evropskih nacija počinju treće kolo, sa centra kreću u 20 sati i 45 minuta. U okviru B lige protivnici su Irska, Austrija i Izrael, Kosovo, Azerbejdžan, Lihtenštajn i Malta, Gibraltar u okviru D lige. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na teren će sutra u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe. U Euroligi košarkaši su okončali drugi takmičarski krug sinoć, Maccabi Bešiktaš 93-109, Panathinaikos Lyon 102-79. Dan prije, Dubai Barcelona od 94-87, FS Real Madrid 94-84, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Fenerbahče Bayern 100-76, Crvena zvezda Hapoel 80-81, Milano Bologna 87-85, Valencija Baskonija 111-88 i Paris Partizan 79-92. Obje pobjede imaju Panathinaikos Fenerbahče, Partizan Valencija, Olimpijakos i Dubai. A košarkaši Bosne porazom su počeli takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D izgubili na gostovanju kod litvanskog Lietkabelisa u Panevježisu 72-75, odlučila je trojka beka domaćih Ognjena Jaramaza uz zvuk sirene koja je označila kraj. U ostalim susretima grupe, Bašek Šehir Roma 91-78, Paok Manresa 93-78 i Ulm Balkan 98-84. Narednu utakmicu studenti igraju 6. oktobra, kada u Sarajevo stiže grčki Paok. Naš teniser Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu ATP Challengera u Portu. Izbacio ga je Marokanac Moje Šargi 5-7-0-6. Ruskaren Hačanov je napravio iznenađenje prvog dana China Opena u Pekingu, poslao kući drugog nositelja, Kanađanina Feliksa Auger-Aliassimea 6-3, 6-3.
6: Oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje, Kaonik, Ahmići, Crna rijeka, Jajce u naselju Podmilače, Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
2: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepeni.

7:14, dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli, Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Dakle, slijedi jutarnji program, izdanje za četvrtak 1. oktobar 2026. Slično kao jučer, u Kalesi vedro, svježe, 7 stepeni i danas nas očekuje lijepo vrijeme. Naravno, poziv da budete i danas uz program Feral Radija, sa vama jutro s Mirzom. Još jednom dobro jutro.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bila je to informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sada je 7 sati i 19 minuta.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Slušate jutarnji program Feral Radija, evo informacije iz Bihemka, povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezni prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Baš robot.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

7:41, pratite jutarnji program Feral Radija. Vlada TK usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-27 godina. Program obuhvata rano prepoznavanje nasilja, unapređenje zaštite i podrške žrtvama te efikasne postupanje nadležnih institucija uz utvrđene nosioce aktivnosti i pokazatelje njihovog provođenja. Među predviđenim aktivnostima su osiguravanje sredstava za smještaj i podršku žrtvama, programi njihovog zapošljavanja te jačanje stručnih i kadrovskih kapaciteta ustanova koje pružaju zaštitu. Posebna pažnja posvećena je preventivnom radu s djecom i roditeljima, obukama stručnjaka i uspostavljanju prostorija prilagođenih saslušanju djece i posebno ranjivih svjedoka. Program

predviđa jačanje centara za mentalno zdravlje za provođenje obaveznog psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja, kao i pokretanje aktivnosti na uspostavljanju zavoda ili specijalizovanih kapaciteta za liječenje bolesti ovisnosti radi provođenja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Još jedna informacija sa jučerašnje sjednice vlade TK. Naime, vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju 50.000 maraka općini Kalesija u svrhu sufinansiranja troškova izgradnje spomena obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Također, vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za implementaciju projekata odobrenih u okviru programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u TK u 2026. godini, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka.

0: Ržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Ržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Ržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Ržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su uspjeli na njenu urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja danas dvodnevnu sjednicu. Kako je najavljeno, među ostalim razmatrat će informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava.
2: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrat će informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informaciju o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027-2029. godina, dok će drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
3: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja. Ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završila imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedine Konaković učestvovat će u ministarskom sastanku berlinskog procesa koji će biti održan danas u Pržnu u okviru crnogorskog predsjedavanja ovim procesom. Opširnije Jasmina Šukalić.
4: Sastanak će biti prilika za stratešku razmjenu mišljenja o budućnosti berlinskog procesa u promjenjivom geopolitičkom okruženju. U kontekstu obnovljenog zamaha procesa proširenja Evropske unije, razgovori će biti usmjereni na to kako transformativne efekte procesa proširenja dodatno usidriti u prioritetne politike Zapadnog Balkana, osiguravajući da reforme donesu opipljive i održive koristi građanima. Ministarski sastanak u Pržnu okupit će ministre vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike država učesnica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Berlinski proces pokrenut je 2014. godine, ciljem jačanja regionalne saradnje i podrške evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Kroz ovaj proces ostvaruje se saradnja u nizu oblasti od značaja za građane i privrede regiona, uključujući ekonomiju, infrastrukturu, mobilnost, obrazovanje, sigurnost

0: i zelenu tranziciju.
1: U Sarajevu će Transparency International BiH predstaviti procjenu troškova izborne kampanje i rezultate monitoringa zloupotrebe javnih resursa. Također bit će predstavljeni preliminarni izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti koji uključuje statističke pokazatelje i uočene primjere zloupotrebe javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Biće riječi i o postupanju nadležnih po dosadašnjim prijavama protiv političkih subjekata. Evropska unija ponudit će zemljama kandidatkinjama pristup svom velikom tržištu, ali za uzvrat traži da se one svrstaju uz blok, a protiv strateških suparnika. Otkriva to nacrt prijedloga Evropske komisije do kojeg je došao Politico. Kandidatima će biti ponuđena do sad neviđena postepena integracija na jedinstveno tržište. To uključuje trgovinu bez prepreka i pristup programima za istraživanje, dok su njihovi zahtjevi za članstvo u obradi, navedeno je u nacrtu. Guverner Kalifornije Gavin Newsom potpisao je zakone koji radnike štite od rizika umjetne inteligencije, uključujući otkaze i kontrolu na poslu. Novi zakoni zabranjuju poslodavcima da pomoću biometrijskih podataka i umjetne inteligencije predviđaju emocionalno stanje radnika. Također morat će slati pisane obavijesti radnicima ako je AI odgovoran za masovna otpuštanja, a zabranjeno im je da se na umjetnu inteligenciju oslanjaju pri odluci o otkazu.
2: Sport.
3: Utakmicama druge i četvrte grupe Danska-Portugal, Grčka-Nizozemska, Njemačka-Srbija i Wales-Norveška u A nogometnoj ligi evropskih nacija počinju treće kolo, sa centra kreću u 20 sati i 45 minuta. U okviru B lige protivnici su Irska-Austrija i Izrael-Kosovo, Azerbejdžan-Lihtenštajn i Malta-Gibraltar u okviru D lige. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na teren će sutra u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe. U Euroligi košarkaši su okončali drugi takmičarski krug sinoć, Maccabi Bešiktaš 93-109, Panathinaikos Lyon 102-79. Dan prije, Dubai Barcelona od 94-87, FS Real Madrid 94-84, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Fenerbahče Bayern 100-76, Crvena zvezda Hapoel 80-81, Milano Bologna 87-85, Valencija Baskonija 111-88 i Paris Partizan 79-92. Obje pobjede imaju Panathinaikos Fenerbahče, Partizan Valencija Olimpijakos i Dubai. A košarkaši Bosne porazom su počeli takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D izgubili na gostovanju kod litvanskog Lietkabelisa u Panagiježisu 72-75. Odlučila je trojka beka domaćih Ognjena Jaramaza uz zvuk sirene koja je označila kraj. U ostalim susretima grupe Bašik Šehir Roma 91-78, Pauk Manresa 93-78 i Ulm Balkan 98-84. Narednu utakmicu studenti igraju 6. oktobra kada u Sarajevo stiže grčki Pauk. Naš teniser Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu ATP Challengera u Portu. Izbacio ga je Marokanac Moje Šargi 5-7-0-6. Rus Karen Hačanov je napravio iznenađenje prvog dana China Opena u Pekingu, poslao kući drugog nositelja, Kanađanina Feliksa Auger-Aliassima 6-3-6-3. Šesti na toj listi, Srbijanac Novak Đoković nije dozvolio iznenađenje, Portugalca Nuno Borgesa tukao 6-3-7-6. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, će na mrežu u 9 sati po srednjeevropskom vremenu. Sa druge strane će biti Britanac Cameron Norrie. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.

servisne informacije. Osam sati i 18 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija i vrijeme je za servisne informacije za 1. oktobar. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teže povređena, jedna lakše, a za dvije ljekare se nisu izjasnili o stepenu povreda. U protekla 24 sata na području Kalesije evidentirana su dva krivična djela. Radarska kontrola od 11 do 12 sati Kalesija Gornja, od 15.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21.30 do 22 sata i 30 minuta radar na relaciji Tojšići-Hidani. Vodosnabdjevanje na području općine Kalesija je uredno. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 37 zdravstvenih usluga. I na kraju servisnih lijepa informacija iz porodilišta UKC-a Tuzla, rođeno je 14 beba, 8 djevojčica i 6 dječaka. Bile su servisne informacije na talasima Feral Radija, 8 sati i 19 minuta. Vama još jednom dobro jutro i budite uz vaš Feral Radio.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine.

0: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja. U subotu, 10. oktobra, sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: 17,95, organizer za frižider Marko 45, zdjela s poklopcem 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
2: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 03.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Povodom informacije da je granična policija Bosne i Hercegovine raspisala tender za nabavku policijskih uniformi procijenjene vrijednosti 8,3 miliona maraka bez PDV-a, reagirali su iz Agencije za policijsku podršku BiH. Direktor agencije Enver Hadži Ahmetović naglašava da granična policija nema zakonsku osnovu da ovu nabavku provodi samostalno. Međutim, Zakon o graničnoj policiji omogućava direktoru ove institucije samostalno provođenje nabavki materijalno-tehničkih sredstava samo u slučajevima kada ih Vijeće ministara nije propisalo kao standardiziranu opremu. Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vježba će biti izvedena kao simulacija realne sigurnosne situacije, a počinje u 10 sati i 30 minuta. Elektrodistribucija Sarajevo za danas je najavila prekide u napajanju električnom energijom u velikom broju ulica na području kantona Sarajevo. Termini isključenja razlikuju se od ulice do ulice, a odvijat će se u periodu od 8 do 15 sati. Elektrodistribucija je na svojoj internet stranici navela detaljno o kojim ulicama je riječ. Udruženje sarajevskih čevabdžija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra na dan utakmice protiv Švedske u čevabdžinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan oproštaja Edina Džeke 2. oktobra sarajevske čevabdžinice uključit će se u akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
3: FM 100.4 MHz.

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Ujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

Poštovani slušalci, slušate vijest radija Feral. Kalesija spremna za izborni dan. Više od 34.000 birača ima pravo glasa. Novi program zasnaženi u zaštitu žena i žrtava nasilja u porodici na području TK. 50.000 maraka za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u Kalesiji. Isplata penzija za septembar u ponedjeljak 5. oktobra. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Birači iz cijele zemlje i dijaspore u nedjelju 4. oktobra biraju nove članove predsjedništva BiH, poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, Narodnoj skupštini RS-a te skupštinama 10 kantona. Na području općine Kalesija biće otvoreno 48 redovnih biračkih mjesta, dok je jedno biračko mjesto predviđeno za glasanje u odsustvu. Za potrebe provođenja izbornog procesa biće angažovana i dva mobilna tima. Prema podacima općinske izborne komisije Kalesija, na redovnim biračkim mjestima upisana su 34.235 birača, dok je za glasanje putem biračkog mjesta za glasanje u odsustvu evidentirano 278 birača. Za mobilne timove predviđeno je ukupno 54 birača, po 27 za svaki tim. Izborni proces ove godine obilježit će primjena novih tehnologija koje bi trebale donijeti poštenije izbore u BiH. Vlada TK usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godina. Program obuhvata rano prepoznavanje nasilja, unapređenje zaštite i podrške žrtvama te efikasnije postupanje nadležnih institucija uz utvrđene nosioce aktivnosti i pokazatelje njihovog provođenja. Među predviđenim aktivnostima su osiguravanje sredstava za smještaj i podršku žrtvama, programi njihovog zapošljavanja te jačanje stručnih i kadrovskih kapaciteta ustanova koje pružaju zaštitu. Posebna pažnja posvećena je preventivnom radu s djecom i roditeljima, obukama stručnjaka i uspostavljanju prostorija prilagođenih saslušanju djece i posebno ranjivih svjedoka. Program predviđa i jačanje centara za mentalno zdravlje za provođenje obaveznog psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja, kao i pokretanje aktivnosti na uspostavljanju zavoda ili specijalizovanih kapaciteta za liječenje bolesti i ovisnosti radi provođenja odgovarajućih zaštitnih mjera. Na jučerašnjoj sjednici vlada TK je dala saglasnost na odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju 50.000 maraka općini Kalesija u svrhu sufinansiranja troškova izgradnje spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Također vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za implementaciju projekata odobrenih u okviru programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u TK u 2026. godini, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka. Isplata septembarskih penzija u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok je najviša penzija 3461 marku. Najniža penzija iz člana 81 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za manje od 20

godina penzijskog staža iznosi 451 marku. Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874 marke. U federaciji je nešto iznad 472 hiljade korisnika, a za isplatu penzija potrebno su 372 miliona maraka. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, slušali ste vijesti Radio Feral.

0: ostani kraj mene, sine.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, Marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
5: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19.

0: Tehnika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Reklame.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Teški ti koraci, ko crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
3: Sada slušamo Maju Marijanu, muzičke želje za jacu.

I još jedna poruka u ovom terminu. Srdečan pozdrav za ekipu Feral Radija, najboljeg radija. Hvala puno, a posebno pozdrav za moju porodicu. Poruka od Hasana. Još jednom pozdrav, slušamo Sinana Sakića, dakle nastavljamo sa muzičkim željama od 13 sati, tačno 11, poslušajte i najnoviji vijest Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Kenan Hodžić imenovan je za novog predsjednika Općinskog suda Sarajevo. Kandidati su bili i Damir Batotić i Mirsada Karahmetović. Hodžić će na čelu suda zamijeniti Batotića koji je imenovan sredinom 2021. godine. Također danas će biti izabrani zamjenik glavnog tužioca Federacije BiH te 13 sudija u kantonalne sudove u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Biće imenovane i nove državne sudije. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru akcije kodnog naziva Pečat s ciljem dokumentiranja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi privatnog objekta u Vitezu te službenih prostorija Doma zdravlja također u Vitezu, a koje koristi osumnjičena osoba koja je uhapšena i kriminalistički obrađena u prostorijama Federalne uprave policije u Travniku. Bosna i Hercegovina jedna je od četiri zemlje Zapadnog Balkana koje će kroz novu regionalnu inicijativu dobiti podršku za razvoj i širenje lokalnih rješenja za prilagođavanje klimatskim promjenama. Cilj je pomoći lokalnim zajednicama da razviju, testiraju i prošire rješenja koja odgovaraju na klimatske izazove s kojima se suočavaju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Feral i vi.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i

0: poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje. Ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
0: Balkonskih ograda.
2: Dvorišnih ograda.
0: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Zrak u Goraždu zagađen zbog požara na deponiji, škole rade online. VSTV imenovao Kenana Hodžića za predsjednika Općinskog suda Sarajevo. Pakistan pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu.

0: Građani Bosne i Hercegovine opraštaju se od Edina Džeke. Ispred Vječne vate u Sarajevu biće postavljena najveća 11-ka do sada. U BiH sunčano, na jugu do 30 stepeni. Presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 96. godini u Beogradu.
1: Biljana Plavšić 10. januara 2001. godine predala se Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja, koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima, time što je pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a puštena je 2009. godine nakon odsluženja dijela kazne. U svom iskazu prilikom priznanja krivice rekla je da je prihvatila odgovornost nakon što se, kako je navela, uvjerila da su hiljade nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematskog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata s teritorija koje su bosanski Srbi smatrali svojima. U političkom vrhu tokom rata djelovala je zajedno s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda, koji se proširio sinoć u kasnim satima, i dalje traje, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini. Na terenu su sve nadležne službe, uključujući pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koji ulažu napore da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Opštini je Hasan Gabela.
2: Na više mjesta izbio je požar na deponiji koja se nalazi odmah iznad grada. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice iz Goražda od sinoć su na terenu, a situacija tokom jutra je nešto povoljnija.
3: Situacija je da smo stavili pod kontrolu požarište sa svih strana, sem unutra požarišta. Znači, trenutno, evo, kao što vidimo, u sredini požarišta imamo aktivan požar i dim. Proširiti se ne može, a unutra moramo ga gasiti ako Bog da nagrtanjem zemlje.
2: Građani su zabrinuti, ali za sada im ostaje da izbjegavaju boravak na otvorenom, jer gusti dim koji sasvim sigurno sadrži štetne materije stigao je do grada.
4: Koliko je ozbiljan problem, dovoljno govori i podatak da su iz Ministarstva obrazovanja danas riješili da učenici ne idu u škole, već da se nastava odvija online.
5: I mi intenzivno radimo na lokalitetu Trešnici gdje će biti nova regionalna deponija, odnosno deponija grada Goražda, i neko sebi daje za pravo da kaže, vidite, pa ne može se baš gore grad. A imamo danas ono što smo upozoravali više puta, znači u slučaju obršavanja ili zapaljenja deponije, šta znači po zdravlje živote ljudi. Danas djeca ne idu u školu, vrtići, isto smo dali saglasnost da ne idu u vrtiće, roditelji moraju raditi.
2: Stavljanje nove lokacije za odlaganje smeća za sada je na čekanju, jer su građani naselja Glamoš sudskim putem dobili presudu po kojoj je za sada izmještanje deponije zaustavljeno. Iz gradske uprave izražavaju sumnju kako je požar podmetnut, ali su ipak ostavili nadležnima da kroz istragu utvrde pravi razlog pojave požara.
6: Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a na njegovu gašenju dan ranije uz vatrogasce angažirane su i zračne snage oružanih snaga BiH, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive okom, zbog čega su vatrogasci i dalje angažirani na gašenju.
0: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Kenana Hodžića za novog predsjednika Općinskog suda Sarajevo. Drugi dan zasjedanja u Sarajevu vijeće se od tri kandidata, među kojima su bili Damir Batotić i Mirsada Karahmetović, odlučili na Hodžića.
7: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine jutros su imenovali Kenana Hodžića

0: za novog sudiju opštinskog suda Sarajevo. On će na toj poziciji zamijeniti dosadašnjeg Damira Batotića, koji je bio predsjednik suda od 2021. godine. O imenovanjima je govorio dan ranije Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
1: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja. Ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završile imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
0: Visokosudsko i tužilačko vijeće je Suadu Salkić imenovalo za zamjenika glavnog tužioca tužilaštva Federacije BiH. Osim toga, imenovano je 13 sudija u kantonalne sudove u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Svijet.
3: Američki ministar odbrane Pat Hegseth potvrdio je danas da će američka vojska smanjiti broj generala i admirala za 20%.
4: Ministar Hegseth je to rekao mlađim oficirima u bazi u Virginiji. To je drugi put u dvije godine da održava takvo obraćanje koje naziva stanje sile. Ovog puta govorio je i o novoj komandi za operacije dronovima. Također je najavio stvaranje nove komande koja će nadzirati razvoj autonomnih i robotskih kapaciteta u američkoj vojsci.
3: Pakistan je pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu ciljajući navodno skrovište militanata okrivljenih za smrtonosne prekogranične napade, rekli su zvaničnici.
4: Najmanje dva skrovišta bila su meta zračnih napada u provincijama Helmand i Kunar, rekao je pakistanski ministar informisanja. Najmanje 22 militanta su ubijena, a njihovo oružje i municija su uništeni. Međutim, afganistanska talibanska vlada saopćila je da su u napadima pogođene kuće u kojima je ubijeno 9 civila, uključujući žene i djecu. Cijene nafte pale su približno 1% jer su izvoz za sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte Sjedinjenih Država i Irana. Saudijska Arabija ponovo je počela utovarati naftu u tankere u luci Jambu nakon što je ranije obnovila rad naftovoda Istok-Zapad. Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji mogle bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju evropskog komesara prije formalnog pristupanja Uniji prema novom modelu proširenja koji razmatra Evropska komisija. Takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovor o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Evropske unije.
2: Sport.
5: Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će još danas trenirati u Sarajevu, na teren će sutra u Zenici od 20 sati 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige nacija. Susret na Bilinom polju je sa jedne strane više od utakmice. Od reprezentativne karijere se oprašta kapiten Edin Džeko, sa druge neočekivani problemi. Nekoliko igrača Švedske osjeća simptome virusne prehlade i nalaze se pod posebnom pažnjom liječnika. Evo šta je na konferenciji za novinare ovog prijepodneva rekao Edin Džeko.
6: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravom mjestu.
5: Šveđani su službenu konferenciju za novinare zakazali za večeras na Iliđi, pa ćemo kompletirati priču. Za sada imamo mišljenje naše kapitena o protivniku.
6: To su sve igrači koji igraju u nekim ligama gdje vjerovatno imaju velike stadione, pune navijača, tako da mislim što se toga tiče, mislim da Zenica je na neki način posebno, s obzirom da je ono naš dom i jednostavno mi smo navikli tu da igramo već godinama i ima neko posebno značenje za nas i sigurno da na neki način utakmicama koje igramo na domaćem terenu može se reći da smo na neki način i mi favoriti, ali stadion kao i svaki drugi mislim da ne bi trebalo biti problem za njih.
5: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobijedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: udružen.

0: Nije sarajevskih ćevabđija odlučio je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabđinicama služiti 11. umjesto 10. Na dan oproštaja 2. oktobra sarajevske ćevabđije žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajmo kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
1: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i Nema više riječi za njih.
2: Neko mi je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet, čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
3: Doživljava veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
4: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem, svaka mu čas, sretno da mu bude u životu buduće.
5: Putevi.
6: Povećana je frekvencija vozila u blizini većih gradskih centara, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Podromanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
7: Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 12, Bugojno, Prijedor, Sokolace 14, Srebrenica i Zvornik 15, Bihać, Drvar, Jajce, Sanski most i Sarajevo 16, Banja Luka i Ljubno 17, Zenica 18, Bijeljina 19, Doboj i Tuzla 20, Trebinje 22 i Mostar 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
7: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Sanjin Bečiragić i Dubravka Piplica. Radio Feral, FM.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.

0: Nove vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločisti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi

Pozdrav svima u studiju, hvala lijepo i svim slušalcima Radija Feral od Mujo od Doboja iz Beča. Ovo je muzička želja za Muju.

0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
1: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
0: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
1: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode

0: daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kako se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Choco Libi 300 grama karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotis 150 grama samo 0,95 maraka. Sok Tub 1,5 litar Cherry Red Mix Multivitamin senzacionalnih dvije marke. Riba tuna Deluxe 140 grama fantastičnih 1,20 maraka. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.
1: Dosta je bilo lutanja. Moramo da se ujedinimo na crvenim linijama. Bez obzira na naša politička, to je stranačka opredeljenja, bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost, mi moramo i trebamo u ovom historijskom momentu, historijskom kontekstu, da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
2: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
0: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.

Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje.

0: ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: Ujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mujkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban

0: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.
1: Dosta je bilo lutanja. Moramo da se ujedinimo na crvenim linijama. Bez obzira na naša politička, to je stranačka opredeljenja, bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost, mi moramo i trebamo u ovom historijskom momentu, historijskom kontekstu da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
2: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
0: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski moderan salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer Kafa i

0: proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izgleda.

0: jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba. Too Loud Video Production.